acinga into amanxwase irerho umntani inqanxo tatite xanmatatite sobisodathe sasaluhambunqa kayiti ma ndiramipke awunqame awunqame Mr. Green na inqara kumiye ise aqwayisa palinks ichara kaxamarha be isanxa lexanxare anqaza ixhalide xha inxwase mase bukanqaro mayihase ida xabekise sinemirhabe ida kumo sadanxarisa seharase koro irdigarami o anqari xaibtira hamise i tsi anxa sinxame be ha axanxare nqandi tsi nxandisa nxabe madi xanwanara nwase i atsi enqara kurumise i saxaibke de rhabe kuke uda maditra okacayikho kane honkogu xa ihuqesi xa ikuke